ᱟᱨ ᱪᱚᱱᱟᱥ ᱠᱷᱟᱠ ᱟᱪᱷᱮᱱ ᱢᱚᱡᱤᱠ ᱭᱚᱛᱮᱱ ᱚᱯᱥᱚᱨᱚᱜ ᱞᱟᱫᱟᱠᱷ ᱩᱡᱩᱝ ᱟᱡᱫᱮ ᱜᱟᱢᱤᱭᱩᱞ ᱤᱭᱟᱨᱜᱮᱥ ᱞᱟᱥᱠᱟ ᱠᱟᱴᱩᱝ ᱥᱤ ᱱᱤᱫᱤ ᱢᱟᱞᱤᱜ ᱩᱡᱩᱜ ᱥᱱᱟᱝᱟᱥ ᱠᱟᱡᱤᱵ ᱥᱚᱥᱯᱟᱡᱤᱠ ᱵᱚᱫᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱭᱩᱴᱤ ᱞᱟᱫᱟᱠᱷ ᱥᱱᱟᱝᱟ ᱜᱟᱢᱤᱭᱩᱞ ᱤᱭᱟᱨᱜᱮᱥ ᱞᱟᱥᱠᱩᱝ ᱥᱛᱟᱝ ᱥᱱᱟᱝᱟᱥ ᱫᱮ ᱡᱩᱝ ᱴᱤᱢ ᱡᱤᱠᱩᱛᱮ ᱤᱭᱟᱨᱜᱮᱥ ᱤᱪᱷᱟᱨᱡᱤ ᱥᱚᱥᱮᱠᱟ ᱞᱟᱥᱤᱨ ᱨᱩᱡᱤᱱ ᱡᱚᱛ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱩᱱᱮ ᱡᱤᱠ ᱛᱚᱠ ᱥᱟᱨᱞᱮᱱ ᱟᱱᱡᱟᱨ ᱛᱮᱱᱚᱠ ᱤᱛᱩᱥ ᱜᱟᱢᱤᱭᱩᱞ ᱤᱭᱟᱨᱜᱮᱥ ᱞᱟᱥᱠᱟ ᱜᱤᱝᱮᱥ ᱛᱚᱱᱯᱟ ᱥᱟᱭᱤᱫ ᱥᱟᱡᱟᱫ ᱠᱟᱫᱨᱤᱥ ᱭᱩᱞᱡᱚᱝ ᱥᱱᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤ ᱥᱚᱥᱚᱨ ᱜᱩᱛᱮ ᱤᱭᱟᱨᱜᱮᱥ ᱥᱤᱨ ᱞᱟᱥᱤᱨ ᱨᱩᱯ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱨᱩᱡᱤᱱ ᱡᱚᱛ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱥᱤᱨ ᱥᱩᱞᱪᱮᱥ ᱪᱮᱱ ᱜᱩᱱᱤ ᱥᱠᱚᱨᱞᱟ ᱣᱟᱨᱪᱩᱣᱟᱞ ᱜᱩᱛᱮ ᱯᱨᱮᱡᱮᱱᱴᱮᱥᱚᱱ ᱧᱟᱢᱯᱚ ᱤᱥᱟᱨᱟ ᱡᱟ ᱛᱮᱱᱚᱠ ᱤᱛᱩᱥ ᱥᱠᱩᱡᱟᱯ ᱱᱮᱫᱤ ᱢᱟᱞᱮᱜᱤᱥ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤ ᱥᱚᱥᱮᱠᱟ ᱞᱟᱥᱤᱨ ᱜᱩᱱ ᱪᱤᱥᱟᱞ ᱱᱟᱝᱥᱟᱞ ᱧᱟᱢᱯᱚ ᱛᱩᱥᱤᱠᱟ ᱥᱯᱩᱥ ᱛᱟᱠᱯᱚ ᱰᱩᱯ ᱪᱩᱠᱪᱮᱥᱞᱟ ᱰᱤᱞᱚᱥᱯᱚᱱᱵᱚ ᱜᱩᱱᱤᱥ ᱛᱩᱥᱤᱠᱟ ᱡᱤᱠᱥᱛᱚᱠ ᱡᱟᱫᱤᱱ ᱡᱩᱠᱪᱮᱥᱞᱟ ᱞᱟᱯᱪᱟ ᱥᱟᱨᱟ ᱡᱟ ᱛᱮᱱᱚᱠ ᱤᱱᱟᱛᱩᱞᱟ ᱠᱷᱚᱝ ᱤᱥ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤ ᱪᱷᱮᱱᱢᱚ ᱜᱩᱱᱤ ᱞᱟᱥᱤᱨ ᱜᱩᱱᱤ ᱥᱠᱚᱨᱞᱟ ᱡᱤᱯᱥᱟᱞ ᱥᱠᱮᱨᱡᱤᱯ ᱡᱟᱪᱮᱥᱞᱟ ᱛᱩᱥ ᱛᱩᱥᱤᱠᱟ ᱥᱚᱥᱯᱟ ᱥᱚᱥᱚᱣᱟ ᱵᱚᱪᱪᱮ ᱥᱤᱭᱟᱝ ᱰᱮᱞᱚᱛ ᱠᱷᱟᱠᱩᱥ ᱵᱟᱜᱩᱱᱞᱟ ᱠᱟᱥᱯᱮᱞᱟ ᱡᱟ ᱛᱮᱱᱚᱠ ᱞᱟᱫᱟᱠᱷ ᱥᱤ ᱭᱩᱞᱠᱷᱟᱠ ᱥᱚᱥᱮᱱᱟᱝᱟ ᱤᱱᱟᱞ ᱡᱮ ᱥᱮᱥ ᱜᱤᱥᱩ ᱱᱮᱯᱟᱨ ᱞᱟᱨ ᱫᱩᱱᱡᱟᱠ ᱪᱤᱜᱤ ᱞᱟᱫᱟᱠᱷ ᱮᱥᱴᱨᱚᱵᱤᱠ ᱱᱤᱥᱛᱚᱝ ᱜᱤᱥᱩ ᱥᱟᱨᱩ ᱠᱚᱴᱟᱨᱤᱠ ᱡᱟᱫᱤᱱ ᱭᱚᱛ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚ ᱫᱟᱝ ᱯᱷᱤᱛᱚᱠ ᱡᱟᱫᱜᱚ ᱨᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱯᱚ ᱡᱩᱜ ᱡᱚ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱚᱠ ᱞᱮ ᱥᱠᱚᱨᱤᱭᱟᱝ ᱞᱟᱥᱠᱩᱝ ᱥᱤ ᱠᱮᱱᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱟᱝᱟ ᱴᱟᱨᱤᱠ ᱡᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱜ ᱫᱩᱭ ᱡᱟᱫᱜᱚ ᱤᱥᱠᱟᱯᱥ ᱥᱠᱟᱨᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱜᱩᱥᱠᱟᱨ ᱠᱩᱱᱞᱟ ᱡᱤᱠᱥᱤᱥ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱯᱚ ᱱᱚᱢᱮᱰᱤᱠ ᱟᱱᱰᱟᱨ ᱫᱟ ᱥᱴᱟᱨ ᱡᱩᱭᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱜᱱᱮᱱ ᱟᱨᱜᱩ ᱛᱮ ᱪᱟᱝᱛᱟᱝ ᱤᱞᱡᱚᱝ ᱥᱤ ᱥᱮᱨᱤᱠ ᱞᱩᱠᱥᱚᱞ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱵᱚ ᱯᱟᱜᱩᱱᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱯᱩᱛᱟᱝᱥ ᱜᱩᱱᱤ ᱥᱠᱚᱨ ᱜᱩᱱ ᱟᱡᱤᱜᱨᱟ ᱯᱩᱞᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱚᱠ ᱡᱟᱫᱜᱩ ᱤᱥᱠᱟᱯᱥ ᱡᱩᱝᱣᱟ ᱯᱷᱟᱣᱩᱱᱰᱮᱥᱚᱱ ᱤᱱ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴ ᱠᱳᱚᱨᱰᱤᱱᱮᱴᱟᱨᱥ ᱥᱮᱨᱤᱝ ᱜᱩᱨᱢᱮᱛ ᱞᱚᱜᱱᱮᱱ ᱡᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢᱚᱱ ᱟᱱᱢᱚᱞ ᱴᱤᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱱᱞᱮ ᱰᱟᱠ ᱥᱠᱟᱭ ᱨᱤᱡᱟᱵᱤ ᱮᱥᱴᱨᱚᱱᱚᱢᱤ ᱮᱢᱵᱮᱥᱮᱰᱟᱨ ᱯᱟᱛᱢᱟ ᱤᱥᱮ ᱜᱩᱱᱤᱥ ᱡᱟᱥᱠᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱝᱨᱟᱝ ᱤᱱ ᱛᱷᱚᱝᱜᱚᱢᱥ ᱜᱩᱱᱤᱥ ᱥᱠᱚᱨ ᱞᱟᱭ ᱥᱮᱨᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱚᱠ ᱞᱟᱫᱟᱠᱷ ᱩᱡᱩᱝ ᱟᱡᱫᱮᱥ ᱠᱚᱨᱤᱭᱟᱝ ᱞᱟᱥᱠᱩᱝ ᱥᱮ ᱪᱷᱚᱠᱱᱮᱥ ᱯᱮᱞᱠᱟᱱᱤ ᱨᱡᱩᱪᱟ ᱡᱤᱜᱱᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱥᱴᱤᱥᱚᱠᱥ ᱯᱮᱞᱟᱢ ᱜᱩᱱᱤᱠᱟ ᱞᱟᱫᱟᱠᱷ ᱥᱮᱱᱟᱝᱟ ᱥᱟᱥᱱᱚ ᱢᱤᱥᱯᱩᱥᱠᱟ ᱧᱩᱱ ᱤᱭᱚᱪᱤᱥ ᱯᱮᱡᱟᱥᱛᱮ ᱴᱨᱟᱵᱷᱮᱞ ᱮᱡᱮᱱᱴ ᱜᱩᱱᱞᱟ ᱥᱠᱚᱨᱤᱭᱟᱝ ᱥᱯᱟ ᱜᱩᱱ ᱥᱠᱮᱞᱰᱤᱱ ᱡᱟᱪᱤᱥᱠᱟᱥ ᱜᱟᱜᱡᱟ ᱛᱟᱝᱥᱮ ᱥᱤ ᱞᱟᱯᱥᱛᱚᱱ ᱥᱯᱮᱞ ᱛᱮᱭᱚᱛ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚ ᱛᱚᱱᱢᱮ ᱫᱤ ᱩᱭᱟ ᱤᱱᱚᱠ ᱢᱚᱞᱛᱮ ᱥᱟᱞᱵᱚ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱚᱠ ᱦᱤᱱᱟ ᱛᱩᱡᱞᱟ ᱥᱠᱚᱨᱤᱭᱟᱝ ᱞᱟᱥᱠᱩᱱ ᱥᱮ ᱪᱷᱚᱥᱱᱮ ᱤᱪᱚᱠ ᱥᱤ ᱞᱟᱯᱥᱛᱚᱱ ᱡᱤᱠ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱯᱮᱞ ᱛᱮ ᱢᱮᱛᱠᱷᱟᱱ ᱥᱠᱚᱨ ᱞᱟ ᱥᱟᱨᱟ ᱡᱟᱫᱤᱱ ᱡᱤᱠ ᱴᱨᱟᱵᱷᱮᱞ ᱚᱯᱟᱨᱮᱴᱟᱨᱥ ᱛᱟᱝ ᱢᱤᱢᱟᱝᱥ ᱠᱩᱱᱤᱥ ᱤᱪᱚᱠ ᱥᱤ ᱨᱡᱩᱱᱵᱮ ᱩᱭᱟ ᱥᱯᱮᱞ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱩᱱᱤᱠᱟ ᱛᱩᱠᱨᱫᱮᱱ ᱤᱥᱤᱥ ᱢᱟᱜᱚᱥ ᱢᱚᱞᱛᱮ ᱞᱟᱯᱡᱟ ᱟᱥᱟᱞᱛᱮ ᱛᱮᱱᱚᱠ ᱟᱧᱡᱩᱢᱟᱱ ᱢᱟᱭᱱᱩᱞ ᱤᱥᱞᱟᱢ ᱞᱮ ᱪᱷᱚᱠ ᱱᱮ ᱡᱚᱨᱠᱟᱱᱤ ᱥᱟᱨᱯᱮ ᱞᱤᱜᱤ ᱡᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱛᱷᱚᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱢᱮᱞ ᱡᱮ ᱥᱮᱥ ᱜᱤᱥᱩ ᱥᱛᱟᱵᱜᱮ ᱨᱤᱡᱟᱜᱟ ᱤᱫᱩᱞ ᱟᱡᱮ ᱨᱜᱟᱥᱛᱚᱱ ᱟᱨᱥᱤᱭᱟ ᱡᱟᱪᱤᱡᱱᱚᱠ ᱤᱭᱟᱝ ᱛᱷᱚᱨᱮ ᱥᱱᱟᱛᱚᱜ ᱪᱩᱥᱚᱛ ᱟᱨ ᱜᱩᱯᱮ ᱠᱟ ᱞᱮ ᱤᱫᱜᱮ ᱱᱟᱝᱟ ᱤᱫᱤᱱᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱥᱚᱠ ᱥᱟᱡᱟ ᱪᱤᱡᱤᱱ ᱡᱩᱨᱚᱠ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱚᱞᱟ ᱟᱧᱡᱩᱢᱟᱱ ᱥᱩᱯᱷᱤᱭᱟ ᱱᱩᱨᱵᱟᱠᱥᱤᱭᱟ ᱪᱷᱚᱠ ᱱᱮ ᱡᱚᱨᱠᱟᱱ ᱥᱟᱨᱯᱮ ᱞᱤᱜᱤ ᱡᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱛᱷᱚᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱢᱮᱞ ᱡᱮ ᱥᱮᱥ ᱜᱤᱥᱩ ᱥᱛᱟᱵᱜᱮ ᱫᱤ ᱥᱱᱟᱛᱚᱜ ᱪᱩᱥᱚᱛ ᱟᱨ ᱜᱩᱯᱮ ᱠᱟ ᱥᱠᱟᱢᱯᱟᱨᱤ ᱡᱟᱢᱟ ᱢᱟᱡᱤᱫᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱤᱫᱩᱞ ᱟᱫᱮ ᱱᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱥᱚᱠ ᱥᱟᱡᱟ ᱪᱤᱡᱤᱱᱚᱠ ᱠᱷᱟᱞᱟᱪᱱᱟᱝ ᱟᱭᱚᱛᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱱᱫᱷᱩ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱥᱤᱞᱚᱝ ᱤᱥᱛᱚᱝ ᱤᱥᱩᱨ ᱥᱟᱨᱩᱠ ᱥᱟᱵᱫᱩᱱᱤ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱤᱯᱷᱤᱭᱟ ᱞᱚᱯᱴᱩᱜᱩᱱᱞᱟ ᱮᱰᱢᱤᱥᱚᱱ ᱥᱟᱞᱮᱱᱡᱤᱠ ᱛᱟᱱᱚᱠ ᱤ ᱪᱩᱜᱞᱟᱠ ᱞᱚᱯᱱᱤᱭᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟᱝᱟ ᱞᱚᱯᱴᱩᱜᱩᱱᱤᱥ ᱮᱴᱢᱚᱥᱯᱷᱮᱨᱤᱠ ᱮᱱᱰ ᱠᱞᱟᱭᱢᱮᱴ ᱥᱟᱭᱮᱱᱥ ᱮᱱᱟᱨᱡᱤ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱮᱱᱰ ᱯᱚᱞᱤᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱮᱟᱭ ᱯᱷᱟᱨ ᱥᱟᱥᱴᱮᱱᱮᱵᱤᱞᱤᱴᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱮᱢᱴᱮᱜᱤ ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱜᱩᱱᱡᱟᱛ ᱛᱩᱯᱪᱮᱡᱤᱱᱚᱠ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱚᱥᱞᱟ ᱮᱥᱴᱨᱚᱱᱚᱢᱤ ᱛᱟᱝ ᱮᱥᱴᱨᱚᱯᱷᱤᱡᱤᱠᱥ ᱱᱟᱝᱟ ᱮᱢᱮᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱵᱩᱫᱷᱤᱥᱴ ᱥᱴᱟᱰᱤ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱵᱞᱤᱠ ᱯᱚᱞᱤᱥᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱮᱢ ᱮ ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱜᱩᱱᱟᱝ ᱡᱟᱛ ᱧᱮᱞ ᱪᱮᱡᱱᱚᱠ ᱠᱟᱠᱷᱟᱵᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱥᱟᱨᱟᱫᱟᱛ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱤ ᱞᱚᱯᱪᱟᱱ ᱜᱩᱱᱤ ᱞᱚᱯᱡᱚᱝ ᱜᱩᱱ ᱠᱷᱟᱞᱟᱪᱮ ᱥᱤᱱᱫᱷᱩ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱡᱟᱛ ᱪᱮᱡᱱᱚᱠ ᱤᱭᱟᱝ ᱯᱨᱮᱠᱴᱤᱠᱮᱞ ᱞᱮᱵᱚᱨᱮᱴᱨᱤ ᱛᱟᱠᱪᱟᱛ ᱜᱩᱱ ᱡᱟᱪᱮᱡ ᱞᱟ ᱟᱭ ᱟᱭ ᱴᱤ ᱢᱟᱫᱨᱟᱥ ᱛᱟᱝ ᱟᱭ ᱟᱭ ᱴᱤ ᱠᱟᱱᱯᱩᱨ ᱜᱩᱱᱞᱟ ᱥᱠᱮᱫ ᱜᱚ ᱥᱮᱡᱱᱚᱠ ᱛᱷᱩᱜᱫᱚ ᱡᱚᱛ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱚᱯᱴᱩ ᱜᱩᱱᱤᱥ www.sindhucu.ac.in ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱤᱨᱜᱩ ᱛᱮ ᱮᱰᱢᱤᱥᱚᱱ ᱞᱮᱱ ᱛᱩᱯᱪᱮᱡᱱᱚᱠ ᱡᱤᱯᱥᱟᱞ ᱤᱯᱷᱤᱭᱟ ᱤᱱᱱᱟ ᱞᱟᱥᱠᱩᱝ ᱱᱮ ᱛᱷᱩᱜᱭᱩᱡᱫᱟ ᱛᱩᱯᱪᱮᱡᱱᱚᱠ ᱞᱮ ᱞᱩᱱᱴᱤᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱩᱛᱮ ᱞᱟᱫᱟᱠᱷ ᱥᱤᱨ ᱱᱟᱪᱩᱞ ᱜᱩᱱ ᱥᱟᱛᱚ ᱪᱩᱥᱚᱛ ᱚᱨᱜᱩ ᱱᱤᱢᱮᱡ ᱡᱚᱛ ᱱᱤᱥ ᱛᱟᱝᱥᱠᱟᱨᱢᱟ ᱦᱟᱯᱪᱩ ᱱᱟᱝᱟ ᱯᱷᱤᱛᱚ ᱪᱩᱥᱚᱛ ᱨᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱤᱛᱚ ᱪᱩᱥᱚᱛ ᱚᱨᱫᱩᱱ ᱛᱟᱝᱥᱠᱟᱨᱢᱟ ᱪᱚᱣᱟᱝ ᱜᱩᱱᱤᱠᱟ ᱥᱟᱱᱪᱮᱡ ᱞᱟ ᱯᱷᱞᱤᱱᱡᱤᱠ ᱛᱟᱱᱚᱠ ᱢᱤᱢᱟᱝᱥ ᱠᱩᱱᱤᱡ ᱞᱟᱫᱟᱠᱷ ᱥᱤᱨ ᱱᱟᱪᱩᱞ ᱜᱩᱱ ᱯᱷᱮᱥᱵᱩᱠ ᱤᱭᱩᱴᱩᱵ ᱛᱟᱝ ᱮᱠᱥ ᱜᱩᱱᱤᱠᱟᱝ ᱮ ᱟᱭ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱩᱡ ᱞᱮᱨᱜᱩ ᱛᱮ ᱥᱟᱱ ᱛᱷᱩᱯᱪᱮᱡ ᱡᱚᱛᱮᱱᱚᱠ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱞᱮᱱᱤ ᱛᱟᱨ ᱱᱟᱥᱩᱞᱛᱚᱱ